Când neasi zdrămișea, ea șlăpă mărămutea, cu ele mărdea, cu artaie mei, fama.